din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: Că tu ai pus mie lege, cât sunt de dulce limbii mele cuvintele tale mai mult decât mie era în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății, făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale, omilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă. După cuvântul tău, cele de bună voie ale bunii bine binevoieștile, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pus mi-a păcătos și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenită am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele, plecat am inima mea ca să fac întreptările tale în veac spre răspătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce viclăniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă și după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea, ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale. Pururea, defăimată e pe toți cei care se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoși și pământului. Pentru aceasta am iubit mărturiile tale, pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcut robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta pentru aceasta. Am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea cea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale pentru aceasta, le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și vei păzi poruncile tale. Fața ta arată peste robul tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi mi-au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drepte ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncile tale cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul. Topit numai râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defemat. Dar îndreptările tale nu le-am uitat, dreptatea ta este dreptate în veac, legea ta adevărul, necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepcește-mă și voi fi viu, strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta, strigat am către tine. Mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale, din dor m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit, deschis am ochii mei zi de dimineață ca să cucet la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta, mă viază, apropiatul sau cel ce mă privonesc fără de lege. Dar de la legea ta s-au îndepărtat, aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Dintr-un început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăfește. După cuvântul tău, fă-mă viu, departe de păcător și este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale, Doamne, sunt multe. După judecata ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut, văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o milă ta mă viază, începutul cuvintele tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Că pe tine m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea, bucura mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am nisprețuit, iar legea ta am iubit de 7 ori pe zi, te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte, păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte, mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este, viu va fi sufletul meu și te va lăuda. Și judecățile tale îmi vor ajuta mie, rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumine din lumine, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri. Și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purge de Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a gărit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și nu iertăm greșeților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla revindu-se, vezi, dar suflete al meu cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare gândind suflete al meu priveghează, prezentul scandela ta cu undele luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele, vezi doar suflete al meu să nu dormitez, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, zidul cel nebirit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă, căci Tu ești o scătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivie și mult milosârde, care pe cei drept iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătății, rogeau să fie însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre ne sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul, celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fim păziți și păvățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte totputernice, Doamne, Fiule, Unul născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, unde-a dreapta ta, ziua soarte nu te va arde. Nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre tine sfinte și binecuvântați pe Domnul. De va binecuvânta Domnul din Sion Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără durețile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Cel ce ești în cerul, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.
2: Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viața au creștit iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce povățești celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernistești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unul zditor le odihnește, Doamne. Sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus spre păcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară. Căci într-o tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoit, a încăpea, fericit suntem și noi folositoare pe tine, abându-te. Că ziua și noaptea te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce-i nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și îi așează pe dâns și în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor necrăite și veșnice și desfățarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și Neviață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te-am mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum cu oameni nostri, ne izbăvește pe noi nevrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți cu mâinile Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa noastră virii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi.
2: Căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Toți adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale, Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtător părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
2: Amin.
0: Dumnezeu să Te ierte și să Te miluiască, Părinte Sfinții.
1: Te rugăm pentru pacea lumii.
2: Doamne, miluiește. Doamne, miluiește.
1: Înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de

0: Doamne, miluiește!
1: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe,
0: pentru
1: cei ce călătoresc pe uscat pe
0: apă
1: scenarie, pentru cei ce zac în boli și neputințe,
0: ne
1: rugăm și pentru belșugarea roadelor
0: pământului,
1: pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ticolii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți și mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutind de să zicem și pentru aceștia.
0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că milostiv și iubit pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi, Domnul Dumnezeu, necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-te ei ajutor din ocazul Tatăl Sfântii din Sion, sprijinească-te pe tine, pomenească toată jertfa ta și arătărea de tot a ta bineplăcută să-i fie. De aceea, Domnul, după inima ta și tot spatul tău să-l plinească, bucură-ne vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea drepte sale. Auzi-vă pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește-te împăratul. Ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea ta se va veseli împăratul. Pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui. De voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă, viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fata ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va hlătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, în tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită.
1: Cine izbăvește de cel viclean?
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Iruință binecredincioșilor creștini asupra celui tot primic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui tot primic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruință, biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O cruzitoare neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște drept măritorilor creștinii, mântuiește-i pe cei cerându-i să conducă și le dă lor biruința din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: al Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea
1: lor. Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Te rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Te rugăm pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini.

Slavă întrucât Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întrucât Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întrucât Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit, de ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuirea lui însă Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, m-am că Domnul nu va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, din ce păcătoși l-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, m-am că Domnul nu m-a sprijinit. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustre pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără dulegile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rândele mele din pricina nebuniei mele, chinuitu-m-am și m-am îngârbăvit până în sfârșit toată ziua, măclindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjitu-m-am și m-am smerit foarte, răcânit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine, teamă și cutremur a venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Inima mea s-a tulburat, părăsitul mătăria mea și lumea ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cererele mie, grăiau de șerdăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are gura de mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucură de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu vă vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit ceea ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce nu răsplătesc rele pentru bune, mă defăi, m-au curma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dize dimineață, însetată de Tine, sufletul meu suspinată după Tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzurile mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele ca deseu și de grăsimea mea să se sature sufletul meu și cu buzii de bucurie Te va lăuda gura mea. Și mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripi notare mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, erei în deșert, a căutat sufletul meu, intra fără în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabie, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va vesti de Dumnezeu lăuda, se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul are, prin notare mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru. Slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiat, s-o poate am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajuturat între cei morți lobând. Ca niște oameni răniți ce Domnul mormânt de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o de întunecată și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtatea pe cunoscuții mei de la mine a ajuns, amărăciunilor închis am fost și n-am putut, deși ochii mei au slăbit de suferință.
Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor cunoaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt în vina ta și adevărul tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște întuneric mâinile tale și dreptul ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tineretele mele înălțat am fost, dar m-a smerit și m-a măhnit, peste mine au trecut mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și nu-i toate cele din dăuntru meu în numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta. Pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe că sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fiul, așa milui Doamnul pe cei ce se tem de dânsul. Că el a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre însuri și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște niciun locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul tot suntem lui ce putere și la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui și lucrurile lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletele meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletele meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, pentru că din cioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să duinte la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric, ca morâță ce din veacul. Măhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, m-a dus, mi-au aminte de zilele cel de demult, cugetat, am luat toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ, însă doșat de grap, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în cerul ce coboară mormânt. Vă s-au dimineața, mi-l atacă la tine mine, deși arată-mi care pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptate da scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necășesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta să vin la judecată cu robul tău, auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta să vin la judecată cu robul tău, Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: miserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei,

Cele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc

0: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viață.

Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înaltă, veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune în cântece din alăută, că mai veseli, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Că-ți s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale, bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și să-i vezi toți ce cel fac fără de legea ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor peri și se vor risipi toți cei care lucrează fără de legea și se va înălța fruntea mea ca inorogului. Și bătrânețele mele unse din belșug și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei viclenici ce se ridică împotriva mea îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți, răsăriți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevețuind vor fi ca să vestească drept este Domnul Dumnezeu nostru și nu este nedreptate într-un dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcat-o, s-a Domnul într-o putere și s-a încins pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu, ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor. Ridicat au râurile valurile lor cu glasuri de ape multe, minunate sunt înălțările mări, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte, casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala a grăit înalță de cel ce judeci pământul, răspătește răspătirea celor mântri, până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor păli, până când vor spune și vor gări nedreptate, grăi vor toți cei care lucrează fără de legea, pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfan i-au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți doar cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată, cel ce a sădit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochiul oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa, cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și de legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zilele până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclănesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sărășluit în ea sufletul meu când am zis să clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au mulțit durerile mele, în inima mea mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și a celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor răsândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele și le va răsplăti lor Domnul după fără de legi.

0: sângele lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui, o de a-ți auzi glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântat numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui și între toate popoarele minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii. Că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurilor le-a făcut laudă și frumusețe este înaintea Lui sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă în numele Lui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecava popoare într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine, vine să judece pământul, judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbândat tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împreună pe vrăjmași și să ilumina toată fulgerul de Lui lumea, văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul, vestitau cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușmineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor, închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzita și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâță răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor Îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă drepturilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. A venit amina sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel, văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbețe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine, vine să judece pământul, judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele, șade pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul din Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecata și dreptatea în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-o pe Domnul și El i-a auzit într-un de nor grăia către ei, că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul slujit, Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. Umblată-mă într-un răutatea inimii mele, în casa mea n-am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegiuit, pe călcători de legii am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut, pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cel mândru cu ochiul și năsățios cu inima, cu acela n-am mâncat, ochii mei sunt peste credincioși și pământului, ca să-și adă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără de prihană, acela am slujea, nu va locui în casa mea, cel mândru, cel ce grăiește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoși și pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe înțelepții apostoli, ca pe niște singuri văzători ai cuvântului și slugi ale Lui Hristos, să-i lăudăm toți credincioși și cu cântări duhovnicești și cu laude. Ca aceștia cu o sârdie se roagă Lui Hristos pentru noi și ce lăudăm sfântă pomenirea lor și cinstim sfințele lor moaște. Pe apostoli cu un glas să-i lăudăm ca pe cei ce au propovăduit tuturor credincioșilor nemincinoasa și drept măritoarea învățătura Domnului. Au risipit negura eresurilor spre luminarea duhovnicească, au strălucit în lume darul dogmelor și se roagă pentru ca să ne mântuim noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mireasa nenuntită și neispitită de nuntă și pururea fecioară, împreună cu dumnezeiești învățător din Dumnezeu te lăudăm, că întru tine cel puternic a săvârșit minuni, că și cel ce este mai înainte de veci din Tatăl în pântecele tău sădășluindu-se a binevoită se naște, ca din rătăcire să mântuiască neamul omenesc. Pe apostol cu cântări să-i lăudăm ca pe niște singuri văzători ai cuvântului, propovăduitor dumnezeiești și cu adevărat vânător duhovnicești de neamuri, că ne-au adus pe noi la cunoștința Lui Hristos, izbăvind de la rătăcire neamul omenesc și de împărăția cerurilor s-au învrednicit. Ucenici ai Mântuitorului și dumnezeiești apostol, cei ce ați semănat cuvântul cel mântuitor până la marginile pământului și ați luminat pe cei care ședeau în întuneric și în umbra morții, sufletul meu cel întunecat, cu negura patimilor luminați-l, cu rugăciunile voastre întru tot înțelepților, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară prea curată, ceea ce ești acoperământul celor ce din suflet își pun nădejde în tine, ferește-ne și pe noi de ispite și de strâmtorări și de primejdii, cumplite rugând pe Fiul tău împreună cu apostolii săi, să mântuiască pe toți care te laudă pe tine prea curată. Doamne, taina cea negrăită a întrupării tale, propovăduind-o cei ce nu erau filozofi, pe filozofii au rușinată, pe scarii, pe cuvântătorii cei iscusiți au amuțit și s-au făcut înțelepți învățători ai neamurilor, luminând marginile cu lumina dumnezeieștii cunoștințe, pentru dâns și dă-ne nouă mare milă. Doamne, la paharul patimii tale, răvând purtătorii tăi de chinuri, au lepădat frumusețea lumească și s-au făcut ai îngerilor părtași, pentru rugăciunile lor dăruiește sufletelor noastre curățire de păcate și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grabnicul tău acoperământ, ajutorul și mila arată-le spre robul tău și valurile cugetelor celor deșarte de alină curată. Și sufletul meu cel căzut ridică-l născătoare de Dumnezeu, că știu, Fecioară, știu că poți toate câte le voiești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea Ai bărtos, mă spală de fără dregea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără dregea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără dregi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit. Și din arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropiu vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă vei albi. Auzi, lumea vei da bucurie și veselie, bucuroasă, văruasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără dregile mele ștergele, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără drege căile tale și cei credincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ce-aș fi dat, arde de tot unde vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va orgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se sfidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Pe cal și pe călăreț în Marea Roșie l-a scufundat Hristos, cel ce sfărâmă războaiele cu braț înalt și i-a mântuit pe Israel. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce v-ați îmbogățit cei din tăi, prin dăruire cu strălucirea cea dătătoare de lumină a celui ce a primit a vieții în trup cu oamenii măriților, tot întunericul sufletului meu risipiți-l dumnezeieștilor apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, încordând dumnezeiescul arc, ca pe niște săgeți v-a trimis pe voi apostolilor, ca în toată lumea să zdrobiți toate săgețile lui Veliar și să vindecați rănile credincioșilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, având ca învățător pe înțelepciunea însăși, ați înțelepțit toate marginile apostolilor. Pentru aceea luminați-mă, alungând toată meșteșugirea ce are a vrăjmașului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Una binecuvântată de Dumnezeu, cu daruri dăruită, cu binecuvântări neamul omenesc, dăruindu-l preacurată pe Hristos, roagă-l, cu dumnezeieștii apostoli să ne mântuiască pe noi. Sfinte ierarhii Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin credință și prin dragoste, unindu-te cu Dumnezeu, Părinte, ai plinit voile Lui Celei Preasfinte, prin care Te-ai făcut sfânt întru toate, purtătorule de Dumnezeu, Părinte Nicolae. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Avându-te apărător către cel îndurat fericite, noi cei zguduiți de asupriri și de necazuri la Tine scăpăm. Dă-ne mâna care să ne izbăvească pe noi de toată strâmtorarea. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristos te-a uns pe tine, arhiereu al mirelor, care bine ne miresmezi pe noi cu miresmele minunilor tale. Pentru aceea te rugăm pe tine, Nicolae, de mirosul urât al păcatului să ne izbăvești pe noi. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară, ceata prorocilor, de demult te-a numit munte dumnezeiesc și ușă neumblată. Pentru aceea te rugăm, Maică Preacurată, deschide nouă ușile pocăinței. Sfinte sfințite, mucenice, Antinogen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împreună cu cetele fără de trup, bucurându-te acum ierarhie și mucenice vrednicule de minune, păzește pe cei ce cu credință te laudă. Sfinte mucenice Antinogen, rogă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca o jertfă curată, cu totul fiind ars de focul chinurilor, te-ai adus lui Dumnezeu prin credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Fiata prea cinstită a pătimitorilor lui Hristos, supunându-se legilor stăpânului, a lepădat sfaturile cele fără de lege. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născută mai presus de cuget și de cuvânt, pe cuvântul cel veșnic, cel ce s-a făcut trup din sângerile tale, ceea ce ești neispitită de nuntă. Cel ce ai așezat pământul pe nimic prin porunca ta și ai ridicat neținut pe cel îngreuiat, pe piatra cea neclintită a poruncilor tale, întărește biserica ta, Hristoase, unule, bunule și iubitorule de oameni. Cel ce ai așezat pământul pe nimic prin porunca ta și ai ridicat neținut pe cel îngreuiat, pe piatra cea neclintită a poruncilor tale, întărește biserica ta, Hristoase, unule, bunule și iubitorule de oameni. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a sărăcit cu trupul prin nemărginirea bunătății, v-a îmbogățit cu tot felul de daruri pe voi, măriților apostoli, care pentru dânsul ați sărăcit și i-ați luminat marginile cu dumnezeiești și cinstite cunoștințe. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a sărăcit cu trupul prin nemărginirea bunătății, v-a îmbogățit cu tot felul de daruri pe voi, măriților apostoli, care pentru dânsul ați sărăcit și ați luminat marginile cu dumnezeiești și cinstite cunoștințe. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rănit fiind prin mușcătura înveninată a șarpelui, am câștigat și inimă rănită. Pentru această stricție, Hristoase, Celui ce pentru mine ai fost rănit, cu rugăciunile apostolilor tăi, vindecă-mă și mă mântuiește, rogu-mă. Sfinte Ierarh, Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rănit fiind prin mușcătura înveninată a șarpelui, am câștigat și inima rănită. Pentru această stricție, Hristoase, Celui ce pentru mine ai fost rănit, cu rugăciunile apostolilor tăi, vindecă-mă și mă mântuiește, rogu-mă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu năvodul rugăciunilor voastre, prea fericiților, scoțându-mă din adâncul răutății vrăjmașului, din întreitele valuri ale cugetelor și din patimile cele ucigătoare de suflet, duceți-mă mântuit la Dumnezeul tuturor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu năvodul rugăciunilor voastre, prea fericiților, scoțându-mă din adâncul răutății vrăjmașului, din întreitele valuri ale cugetelor și din patimile cele ucigătoare de suflet, duceți-mă mântuit la Dumnezeu tuturor. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea curată ceea ce ai primit ploaia cea cerească, roagă-l împreună cu apostolii, ca să oprească ploile patimilor mele, să secină ianul păcatului meu și să mă mântuiască pe mine, cel ce din inimă te măresc pe tine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tocit ai săgețile vicleanului cuvioase, cu tăria dumnezeieștilor tale osteneli, și cu rugăciunile tale înțelepte de răutatea și de asupralea acestuia, păzește-ne și pe noi nevătămați, prea mare Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tocit ai săgețile vicleanului cuvioase, cu tăria dumnezeieștilor tale osteneli, și cu rugăciunile tale înțelepte de răutatea și de asupralea acestuia, păzește-ne și pe noi nevătămați, prea mare Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai viețuit pe pământ viață îngerească, acum stai pururea cu sfințenie înaintea scaunului treimii, cerând pentru noi dezlegare de păcate și de ispite, Părinte Ierarhie Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toate întunecările minții mele, alungă-le cu rugăciunile tale cele aducătoare de lumină, Nicolae. Urmă viforul patimilor, îndreptează-mă către limanul nepătimirii, rogu-mă, Părinte, ca într-o laudă să te măresc pe tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Stătuta-i de-a dreapta lui Hristos ca o împărăteasă, ciucuri de aur îmbrăcată cu adevărat de Dumnezeu, cu darul dăruită, cu rugăciunile tale dobândindu-ne nouă împărăția cerului prin mijlocirea ta fecioară. Sfinte Sfințite Mucenice Antinoghen, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Mucenicul și ierarhul Antinoghen, cu dragostea lui către Dumnezeu cea nedezlegată, dezlegând meșteșugirile cumplite ale vrăjmașului, s-a învrednicit de slavă împreună cu cei 10 ucenici ai săi. Sfinte Sfințite Mucenice Antinoghen, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Cu împotrivirile mucenicești, dumnezeieștii mucenici au tocit săgețile și boldurile vrăjmașului și cu strălucirile lor dătătoare de lumină luminează cugetele tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel fără de minte, întinzând pe vitejii mucenici cu legături de piele, i-a făcut șuvițe bătându-i neîncetat, dar n-a clintit tăria cea neînspăimântată a cugetelor lor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătată-te-ai preacurată, mai înaltă decât cerurile și pururea mai sfântă decât serafimii, că mai presus de ființă l-ai purtat în pântece pe stăpânul și împăratul tuturor.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu sihăstria curățindu-ți mai înainte sufletul, a doua oară prin chinuire cu gând desăvârșit, ai bine plăcut lui Dumnezeu și te-ai făcut preot și mucenic, purtătorule de Dumnezeu și ai adus stăpân lui ceată de ucenici. Cu aceea roagă-te neîncetat pentru noi, slăvite Atinoghen. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ceea ce singură ai născut pe Făcătorul a toată lumea, ceea ce singură ai împodobit omenirea cu nașterea ta, mireasă a lui Dumnezeu, izbăvește-mă de cursele vicleanului Veliar și mă întărește pe piatra voirilor lui Hristos, rugându-te neîncetat celui ce s-a întrupat din tine. Gândind-vă acum prin vedere mai dinainte la smerenia ta cea dumnezeiască, Hristoase, cu frica astrigație, venit ai spre mântuirea poporului tău ca să mântuiești pe unșii tăi. Gândind-vă acum prin vedere mai dinainte la smerenia ta cea dumnezeiască, Hristoase, cu frica astrigație, venit ai spre mântuirea poporului tău ca să mântuiești pe unșii tăi. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Iisus Dumnezeul nostru, deschizând apostolilor ușa cunoștinței sale, tuturor neamurilor a deschis ușa prin învățăturile acestora. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Fiule al lui Dumnezeu, fii ai Tatălui tău, celui ceresc, prin împărtășire ai arătat pe apostoli, pentru rugăciunile lor, fii ai luminii, fă-ne noi, pe noi pe toți. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Cei ce pe 12 scaune împreună cu judecătorul și împăratul cu strălucire veți ședea, atunci izbăviți-mă apostolilor de înfricoșătoarea și groasnica judecată. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Cei ce pe 12 scaune împreună cu judecătorul și împăratul cu strălucire veți ședea, atunci izbăviți-mă apostolilor de înfricoșătoarea și groaznica judecată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Chivot al Dumnezeieștii Sfințenii, sfințește sufletul meu, luminează-mi cugetul totdeauna, rugând pe Hristos împreună cu apostolii ca să mă mântuiesc. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cele trecătoare le-ai schimbat cu cele ce au să fie, cărora ne fă și pe noi moștenitor cu sfintele tale rugăciuni, Nicolae, ferindu-ne de toate ispitele vieții. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Al mirelor întâi stătător pe scaun, fii Nicolae, toate simțirile inimii mele ungele cu mir de bună mireasmă, Sfinte, și patimile cele urâte alângule din ea totdeauna cu rugăciunile tale. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Zdrobind meșteșugirile vrăjmașului pe vrăjmașii noștri cei văzuți și nevăzuți, care neîncetat se războiesc împotriva noastră, trimite-i Nicolae într-întunicimea cea fără de sfârșit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută mie celui ce sunt necontenit afundat în plăcerile trupului și pe patul nevirii totdeauna zac și suspin. Sfinte Sfințite Mucenice, Atinoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cugetătorii de Dumnezeu, cu dumnezeiești suișul, cugetând la minte, la mintea cea mai presus de toate, nu s-au înspăimântat de chinurile cele amare ale trupului. Sfinte Sfințite Mucenice, Atinoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Atinoghen, cel cuprins de Dumnezeu, Sfințitul Mucenic nebiruit, făcându-se propovăduitor al lui Hristos, s-a învrednicit de harul cel dumnezeiesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, grăind ritoricește întruparea cuvântului, ați rădat chinuri și moarte, mutându-vă la nemurire mucenicilor, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Întrupat ai prea curată pe cel mai presus de ființă, care este întocmai pe scaun cu Tatăl și care s-a unit cu oamenii pentru milostivirea sa. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, către tine alergi din noapte și ție strig. Luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un îndurat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, către tine alerg din noapte și ție strig. Luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un îndurat. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântătorii cei duhovnicești, înțelepții apostoli, înfoieșori, văzând pe Duhul Sfânt pogorându-se peste dânsii în chip de limbi de foc, cu înfricoșar l-au primit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântătorii cei duhovnicești, înțelepții apostoli, înfoieșori, văzând pe Duhul Sfânt pogorându-se peste dânsii în chip de limbi de foc, cu înfricoșar l-au primit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Săgeți alese v-a trimis Hristos pe voi, frângând săgețile răutății. Pentru aceea vindecați-mă pe mine cel rănit de săgețile vrăjmașului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ați brăzdat pământul păgânătății, cugetul meu cel brăzdat de greșeli, vindecați-l apostolilor cu rouă de tămăduiri. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Săgeți alese v-a trimis Hristos pe voi, frângând săgețile răutății. Pentru aceea vindecați-mă pe mine cel rănit de săgețile vrăjmașului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ați brăzdat pământul păgânătății, cugetul meu cel brăzdat de greșeli, vindecați-l apostolilor cu rouă de tămăduiri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce cu curăție te-a născut și adunarea apostolilor te roagă pe tine mult îndurate, să nu mă osândești pe mine, nici să mă lepezi de la fața ta. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Capiștile idolilor le-ai sfărămat, Sfinte Nicolae, și planurile ereticilor le-ai arătat neputincioase și pe cei ce erau la moarte i-ai răpit. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndreptate te-ai dis de dimineață către Domnul din pruncie cuvioase și cu revărsările de strălucire cele de acolo cu totul te-ai luminat. Pentru aceea te rog, alungă norii sufletului meu. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, Părinte Nicolae, te rugăm în ceasul acesta, vino în mijlocul tuturor celor ce te chemăm și ne împlinește cererile cele pentru mântuire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel necuprins cu mintea purtător de trup făcându-se, te-a avut pe tine încăpere, ceea ce ești Dumnezeu cu darul dăruită, care izbăvește oameni de necazul ce-i cuprinde. Sfințite mucenice Atinogen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ascuțindu-ți cugetul cu nepătimirea, ai închipuit pătimirea cea omorătoare de patima celui fără de patimă, vrednicule de laudă. Sfințite mucenice Atinogen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slăvitul Atinogen, prin îndemnuri dumnezeiești, a adus stăpânului adunare de ucenici. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dătătorul de lumină a luminat pomenirea ta, mucenice, împlinind cererile tale pentru cei ce cu credință aleargă la tine, și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Știindu-te, Maică și Fecioară prea sfântă, cu un glas te cinstim și cu bună credință te fericim. Marea patimilor cea sălbăticită de viforul ucigător de suflet, liniștește-o, Stăpâne Hristoase, și din stricăciune mă scoate ca un îndurat. Marea patimilor cea sălbăticită, devii forul ucigător de suflet. Liniștește-o, Stăpâne Hristoase, și din stricăciune mă scoate ca un îndurat. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Putreziciunea răutății care se întindea peste sufletele neamurilor, iubitorile de oameni, sarea învățăturilor sfinților tăi ucenici ai aprit-o. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Putreziciunea răutății care se întindea peste sufletele neamurilor, iubitorile de oameni, cu sarea învățăturilor sfinților tăi ucenici ai oprit-o. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adâncul răutăților mele îl știi, Stăpâne Hristoase. Dă mână și mă mântuiește, iubitorile de oameni, pentru rugăciunile sfinților tăi apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adâncul răutăților mele îl știi, Stăpâne Hristoase, dăm mână și mă mântuiește, iubitorile de oameni, pentru rugăciunile sfinților tăi apostoli.
2: Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Judecătorule prea drepte, în ziua înfricoșătoarei judecăți, ca apă mă de groaznică osândire pentru rugăciunile binelăudaților tăi apostoli. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe mine cel deznădăjduit de mulțimea fără de legilor, fă-mă vrednic de mântuire, Doamne, pentru rugăciunile ucenicilor și ale Maicii Tale. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fă îndurător pe Stăpânul cu rugăciunile Tale, Nicolae. Tuturor celor ce te cinstesc pe Tine, ca să ne tăruiască nouă dezlegare de greșeli. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De neputințe și de smintelile lumești, de ispite și de necazuri, izbăvește-ne, Nicolae, pe cei ce te-am câștigat pe tine rugător către Domnul. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tămăduitor prea bun, te arăta Stăpânul Hristos. Pentru aceea vindecă bolile celor ce se apropie către tine cu dreaptă credință, Nicolae. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Născătoare fără de bărbat, Maica lui Dumnezeu, ai fost tu curată, pentru aceea cu credință te rog, alungă trândevirea sufletului meu. Sfinte Sfințite Mucenice Atinogen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sihăstrind mai înainte Atinogen și biruind trufia demonilor, a dobândit bună laudă mucenicească și ceata ucenicilor lui împreună cu el s-a încununat. Sfinte Sfințite Mucenice Atinogen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cinstită pomenirea ta, o luminează Stăpânul tău fericită, împlinindu-ți rugăciunea cele... Împlinindu-ți rugăciunile cele către dânsul, că iată, cerboaica aduce ție rodul ei cu voie dumnezeiască. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Rai înțelegători v-ați arătat vrednicilor de laudă, având în mijlocul vostru pomul vieții și cu florile cele dumnezești. Ați îndulcit de bună mireasmă simțurile tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca un chivot înțelegător ai purtat pe dătătorul de lege, ca un sfeșnic luminos ai născut lumina, ca o rădăcină neadăpată ai odrăslit strugurile vieții născătoare de Dumnezeu.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Urmând cuvântul stăpânului ca un păstor ales, ai pus sufletul pentru oile lui Hristos, sfințite mucenici Atinogen, pentru aceasta te lăudăm și împreună cu tine pe cei 10 ucenici ai tăi care, cărmuindu-se cu frica lui Dumnezeu și cu învățătura ta, au pătimit. Pentru aceea ca pe niște bineplăcuți va încurăna stăpânul cu dreapta cea începătoare de viață, pe acesta rugați-l pentru noi toți. Din Axar, în această lună, în ziua a 16-a, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Atinogen, care a fost episcopul Pidahtoiei, tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Avudim, tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Faust, tot în această zi, pomenirea Sfântului Antioch, fratele Sfântului Mucenic Plata, tot în această zi, pomenirea Sfinților 15.000 de mucenici din Pisidia, care de sabie s-au săvârșit, tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenițe Femei, multe fiind care de sabie s-au săvârșit, tot în această zi, pomenirea altui sfânt mucenic Atinogen, care în foc s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Iulia, care prin răstignire s-a săvârșit. Pentru ale lor, sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Domnul părinților cel prea înălțat a stins văpaia, rourând pe tinerii cei ce cântau cu un glas: Dumnezeule, binecuvântat ești! Domnul părinților cel prea înălțat a stins văpaia, roorând pe tinerii cei ce cântau cu un glas: Dumnezeule, binecuvântat ești! Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Domnul părinților cel prea înălțat, pe voi v-a prea înălțat și toată puterea vrăjmașului ați fărâmat-o, ucenici ai lui Hristos, văzători de Dumnezeu. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Domnul părinților, întinăciunea răutății mele, spălați-o cu râurile umilinței prin rugăciunile voastre apostolilor, învățându-mă să strig: Dumnezeule, binecuvântat ești! Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu focul Dumnezeiescului Duh ați ars materia a toată deșertăciunea. Pentru aceea, feriți-mă pe mine de ghena cea cu văpaie, ucenicea lui Dumnezeu cuvântul. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ceea ce ești îndreptarea căderii lui Adam, ridică-mă pe mine cel căzut în prăpăstile răutăților cu rugăciunile tale, Fecioară, și ale dumnezeieștilor apostoli. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul fiind închinat lui Dumnezeu, Nicolae, izbăvește-mă cu totul pe mine, cel ce mereu cad cu ticălășie în patimile vieții, de Dumnezeu cugetătorule. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminătorule, dumnezeiește strălucitor, mintea mea cea pururea întunecată, de negura patimilor luminează-o, îmi dă ca să umblu cu bună cuvință în viață. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toată gura cea vicleană ce se deschide împotriva mea, astup-o cu rugăciunile tale, Nicolae, și mă izbăvește de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. dintr-o tine norule cel cu totul luminat. A răsărit nouă soarele cel neînserat, Hristos Dumnezeul nostru. Luminând pe cei din întunericul necunoștinței, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Sfinte, sfințite, mucenice Atinoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoarele sângelui tău ai stins văpaia rătăcirii și cu focul chinurilor ai făcut cenușă materia răutății fericite cântând. Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte mucenice Atinoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicii care au oprit cu ostenelile înfrânării, săltările trupului, iar cu ploile sângerilor, au nimicit locurile de închinare ale lui Manent, să fie lăudați ca niște ostași ai lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu poruncă fără de lege, tăindu-vi se capetele și trupurile, sfârtecându-vi se cu chinuri de multe feluri, ca niște turnuri neclintite nu v-ați mișcat cu vioșilor mucenici. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mântuindu-ne prin tine, ceea ce ești cu totul fără prihană, decăderea cea de demult a strămoșilor, grăim ție, bucură-te și cu credință slăvim pe Cel ce prin tine ne-a mântuit din stricăciune. Ție, făcătorul ia toate în cuptor, tinerii împletind horă a toată lumea cântau. Toate lucrurile pe Domnul lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Ție, făcătorul ia toate în cuptor, tinerii împletind hora toată lumea cântau. Toate lucrurile pe Domnul lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cuvântule, ai întins norii cei cerești ai apostolilor tăi, care ne plouă nouă ploaia înțeleptelor și dumnezeieștilor învățături și ne adapă pe noi întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prea înfrumusețaților stâlpi ai bisericii, cei ce o sprijiniți pe aceasta cu dogmele credinței, casa cea putrezită a sufletului meu, cu meșteșug dumnezeiesc întăriți-o, văzătorilor de Dumnezeu. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Suspină suflete și izvoare de lacrimi varsă din toată inima strigând. Bunule îndurate, mântuiește-mă și mă curățește pentru rugăciunile cele bine primite ale ucenicilor tăi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ioane, cetate aleasă a împăratului, fă-mă cetățean al cetății celei de sus, rugând împreună cu dumnezeieștii ucenici, pe Fiul Tău cel fără de ani, pe-a curată Fecioară. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nicolae, cel ce ai fost al mirelor mare arhiereu, simțirile sufletului meu umple de bună mireasmă, ca să fug de întinăciunea patimilor și să primesc harul Mânghietorului. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Oprita înțelepte cu răurile limbii tale celei sfinte, răurile cele hulitoare ale lui Arie, pentru aceea stricție, Nicolae prea fericite, cu rugăciunile tale, cu sucărâul patimilor mele. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izbăvește-ne pe noi cu rugăciunile tale de păcate, de răutatea diavolilor, de năvălirea neamurilor și de vătămarea cea prea rea a tuturor oamenilor. Ca să te lăudăm pe tine, Nicolae, ca pe un binefăcător al nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Dumnezeu, purtând trup din tine pentru noi, pe tine cea curată și prea fără prihană te-a arătat, dumnezeiască ocrotitoare a neamului nostru întreg fecioară. Pentru aceea, credincioșii, te lăudăm cu mare glas. Sfinte Sfințite Mucenice Atinoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Uitându-se la dumnezeieștele luminării, Atinoghen a risipit întunericul adânc al înșelăciunii idolești și s-a făcut lumină. Sfinte Sfințite Mucenice Atinoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceata mucenicilor, a îngerilor, a ierarhilor și a cuvioșilor, te veselește la pomenirea cinstiților pătimitori, slăvind pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Tu, ierarhie, adunând pe cei 10 mucenici învățați de tine, enumărat în cetele pătimitorilor, alături de care te fericim cu credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe cuvântul pe care l-ai născut mai presus de cuvânt, Marie, Născătoare de Dumnezeu, roagă-L pentru noi, cei ce te lăudăm cu credință și te fericim, prea curată.

Cred că trei părinții noștri coborâta pe cei puternici de pe scaune și a ridicat pe cei smeriți, pe cei slămânzi i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați

Saie dânțuiește fecioara a avut în pântece și a născut fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele lui pe care mărindu-l și pe fecioara o fericim. Isaie dânțuiește fecioara a avut în pântece și a născut fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele lui pe care mărindu-l pe fecioara o fericim. Ceruri înstelate cu străluciri, Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceruri înstelate cu străluciri de dumnezeiești virtuți, duhovnicești, v-ați arătat, având în mijloc pe Hristos ca pe un soare. Toată fața pământului ați înnoit-o înțelepților, pentru aceasta vă fericim. Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rănile lui Hristos, purtându-le pe dumnezeieștile voastre trupuri cu toată bună cuvință, ca pe o podoabă înțelepților, sufletul meu cel rănit de săgețile diavolilor, vindecați-l cu mijlocirile voastre către Domnul. Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe mine cel ce zac în groapa cea mai de dedesubt a păcatului Hristoase și mi-am îngreuiat sufletul cu somnul cumplitele neviri. Mântuiește-mă pentru ucenicii tăi, cuvântule, precum l-ai înviat pe Lazar, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pașii sufletului meu îndreptează pe cărările poruncilor tale cele nerătăcitoare, cuvântul lui Dumnezeu, având rugătoare pe curata fecioară care te-a născut și pe prea înțelepții tăi apostoli mult îndurate. Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arhiereu, îndumnezeit fiind toate poruncile lui Hristos, ai păzit. Pentru aceea te-ai făcut paznic dumnezeiesc al celor credincioși, Părinte Nicolae, apărându-i de toată supărarea și amărăciunea. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, precum odinioară cuvioasă ca un păstor bun, ai hrănit cetatea ta care era lipsită de pâine în timp de foamete. Așiși de rea și sufletul meu, cel ce te-a câștigat bun ocrotitor, hrănește-l cu pâine cerească, Părinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe tine soarele cel mare al Bisericii lui Hristos, care stai pururea în înălțime cu vioase, păstorule, cu credință de rugăm. Cu strălucirile cele purtătoare de lumină alungă întunericul păcatului din sufletele noastre. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, apropiată-s-a ziua cea luminată a venirii lui Hristos, precum este scris. Suflete neroditor, leapă de lenea și cu o sârdie strigă lui Hristos, mântuiește-mă, Doamne, pentru rugăciunile Sfântului Nicolae. Sfinte Sfințite Mucenice Atinoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată, astăzi este ziua cea luminoasă a mucenicilor care strălucește cu minuni și cu raze dumnezeiești, luminând inimile credincioșilor. Veniți doar să primim luminare. Sfinte Sfințite Mucenice Atinoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ostenelile tale, purtătorule de chinuri, picură dulceață și curățesc toată amărăciunea patimilor celor ce cu credință năzuiesc la biserica ta și cu dragoste prăzniesc chinuirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicilor, arătându-vă ca niște stele strălucitoare ziua pe cerul cinstitei biserici, luminați toată lumea, alungând întunericul ispitelor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În brațele tale l-ai purtat pe Dumnezeu cel ce poartă toate și l-ai hrănit pe hrănitorul făpturii care s-a făcut asemenea cu noi. Pe acela roagă-l preacurată să dea poporului tău izbăvire de toate relele.

0: că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Petru și pe Pavel și pe Andrei, pe Ioan, pe Iacob, pe Bartolomeu și pe Matei, pe Filip, pe Toma și pe Simon, pe Iacob al lui Alfeu, pe Iuda Tadeul și pe Matia, apostolii Domnului și pe sfinții evangheliști Marcu și Luca, cu credință toți îi lăudăm. Pe marele arhipăstor și ierar și întâiul șezător pe scaunul mirelor, pe Nicolae, toți îi lăudăm ca pe mulți bărbați. Ce erau să moară fără dreptate, ei izbăviți împăratului și pe Avlavie s-a arătat în vis, stricând cu totul hotărârea lor cea nedreaptă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Împlinind Hristoase, cererea Sfințitului Tău mucenic Atinoghen, lumineze acum prin puiul cerboaicei pomenirea lui cea de peste an, că se roagă ție cuvinte împreună cu cei 10 ucenici ai săi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Dumnezeu pe care l-ai întrupat din preacuratele și preasfintele tale sângeri, stăpână preasfântă, preacurată, roagă-l pururea să se milostivească și să se mântuiască pe noi cei ce te lăudăm pe tine, preacinstită. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pentru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui. Lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că le-au zis și s-au făcut la porunci și s-au zidit. Pus ai pe ele în veac și în veacul veacului legea pus și nu o vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel, Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și să bi cu dăuteșuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obiezi și pe cislăvițe lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi, lăudați pe Domnul într-o sfinții Lui, lăudați-L pe lângă tăria puterii Lui, lăudați-L pe lângă puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în hore, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsănătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul, ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina.
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne împărate, ceresc Dumnezeule, Părinte a toțiitorule, Doamne Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfânt. Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce ești de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, întru slava Lui Dumnezeu Tatăl, la mine în toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mi. Vindecă sufletul meu că am greșit ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudați-o, prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila ta este în veac. Lucrurile mâinilor tale nu trece cu vederea, ție să cuvine laudă, ție să cuvine cântare, ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

am plecat grumaje să plătuie și ei pe noastră și Dumnezeu Sfintea Sfinților întinde mâna ta cea nepotrivită la Paște, pe toți. Și orice am greșit cu voie sau fără de voie ca un Dumnezeu, bun și viitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume.

Bine este nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înaltă, veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăbitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului!

Ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostolele celui între sfinți, părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul mirelor Lichei, făcătorul de minuni, ale sfântului marelui mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei și a sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie o săvârșim, ale sfântului sfințit mucenic Antinoghen, împreună cu cei 10 ucenici ai săi și a sfintei muceniței Iulia, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor, dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Pare că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitori, neputincioșilor doctor, împăraților ajutători, purtătorile de biruințe mari, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvorul al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit portul tău, Maică prealăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstori milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și părtaș obiceiurilor și următor scaunilor apostolilor fiind, lucrarea ai aflat de Dumnezeu insuflată spre suirea privirii la cele înalte, pentru aceasta cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge sfințite mucenice Antinoghen, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat acum ne-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

Dar eu vreau ca voi să fiți fără de grijă. Cel necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum să placă Domnului.

grijă de cele Domnului ca să fie sfinte și cu trupul și cu duhul, iar cea care s-a măritat poartă grijă de cele ale lumii, cum să placă bărbatului. Și aceasta o spun chiar în

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne-ți.

Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

pentru frații noștri, românași, preoți, erudiaconi, diaconi, monahi și monahii, pentru toți și pentru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții cu minunea Sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici.

0: poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Milostiv, iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Lor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitor ai sfânt locașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânger felnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
2: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care călcat moartea și pe diavol ai surpat și dăit viață lămitale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururi a pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic cu toneamul lor cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de ne-au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și cele fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Rugați-vă cei chemați Domnului.
1: Domnului este.
0: Ei credincioși pentru cei chemați, ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsi.
1: Amin. Să-i
0: învețe pe dânsi și cuvântul
1: adevărului.
0: Lor Evanghelia se unească pe dânsi cu Sfânta Sa sobornicească și amostorească mizerii. Mântuiește, miluiește, apără și păzi.

0: cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Doamne Dumnezeul puterilor care ne
1: împărțiți așa,
0: înaintea Sfântului Tău cel Felic și apă de la îndurările Tale, Amin. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Iarăși de multe ori pentru mâncea ta, rugăm ție bunului și viitorului de oameni, a primit pe rugăciunea noastră să părăsești pătările noastre, toată necunoția Duhului și a Duhului și Sfântului, de vinovat și fără de o sânză, înainte Sfântului Tău jertfelnic, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără o sândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească a Ta împărăție, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păzit, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

bun și binevoitor, caută pe mine păcătosul și atrept de câte ori om și îmi curățește sufletul și inima de cugete pe mine și mă rog, harul preoției fericii și mă puterea Sfântului Tău Duh să stau în aceste sfinte mese a Tău și să-ți fie Sfântul și preacuratul Tău Duh și Sfântul Tău Sânge, dar fie vindecând urmași și mă rog ție Sfântul și Fata Tatăl mea ei să mă limpezi pe slujitorii Tăi și binevoiește să-ți fie adus în darul pe acest adevărat păcătosul și ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești, ce primești

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pe toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii,

0: preoții, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhei bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de apururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, Veneamin Mitropolitul și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, El de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a dreptat la Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcele, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

cetatea ce ne s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care e binevoită o primi din mâinile noastre, deși slavă înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, erovimice cu ochii mulți și serafimice cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: vedem. Trimite-o pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste sfânt, de care ce-a spus înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, acest corp al Hristosului Tău. Iar ceea ce este împotrivul acesta, acest corp stânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, mi-am în două sfintele.
0: E făcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Diaconia ta să pomenească Domnul Dumnezeu în timpul răzia, să fie una cu și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în tu credință. Rămâi, aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, tânguros de bună mireasmă, duhovnicească, care primind o jertfă cu tot ce mai presus de ceruri, trimitere nouă harul prea Sfântului Duh.

Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și prin aer de cei bolnavi, de cei ce potinesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.

0: Fără de o sândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

este ție înfricoșător lui Dumnezeu. Vedeți, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bonavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe aminte, Doamne, Iisuse Hristos, de Dumnezeu, nu vede Sfântul Locaș, de pe Sfântul Slavă Împărăției tale și până ca să ne sfințești cu Celul Sfânt împreună cu Tatăl și ești ce ești binevăzut împreună cu noi ești. Ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, însă da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne

În ziua 16-a lunii iulie, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Antinogen, episcopul Pidactoiei și a celor 10 ucenici ai lui. Acest sfânt a fost din Sebastia Capadociei și a trăit în zilele împăratului Dioclețian și pentru faptele lui bune și smerenia lui a fost sfințit episcop în Pidactoeia. Deci fiind prins de dregătorul Filomarh împreună cu cei 10 ucenici ai săi și răbdând multe chinuri împreună cu ei, și a primit sfârșitul prin sabie. Dar până a nu fi ucis, Sfântul Antinogen a grăit câteva cuvinte către dregători zicând: mă rog ție, poruncește ostașilor să mă duc în mănăstirea mea și acolo să mă omoare. Și dregătorul i-a împlinit dorința cea mai de pe urmă. Deci, mergând la mănăstirea sa, nu și-a mai găsit ucenicii, că ei fusese răprinși și uciși mai înainte. În schimb, l-a întâmpinat pe Sfântul Antinogen o cerboaică pe care Sfântul o crescuse în mănăstire și care stătea acum plecându-și capul la picioarele Sfântului. I-a zis fericitul către ea: te-au lipsit de frați păgâni, iar acum vei rămâne și fără de acela care odinioară te-a hrănit. Dumnezeul veacurilor să nu te dea pe tine nici seminția ta spre vânare vânătorilor, ci tu și seminția ta, așa să fiți, încât în toți anii la pomenirea noastră să vă aduceți aici câte un pui spre junghiere și mâncare celor ce vor veni la pomenirea noastră. Și cerboaica, vărsând lacrimi din ochi, a căzut la picioarele Sfântului, iar el, însemnându-o cu semnul crucii, a zis către ea: mergi în pace în adâncul pustiei. Și Sfântul Antinogen în mănăstirea sa s-a rugat lui Dumnezeu și plecându-și capul sub sabie s-a sfârșit în Domnul. Și în fiecare an, la pomenirea Sfântului, după citirea Sfintei Evangheliei, se vedea venind o cerboaică și își aducea puiul său, apoi iarăși ieșea și se ducea. Și se bucurau mirându-se creștinii ce se adunau acolo, ospătându-se într-o cinstire a Sfinților și spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al unui bătrân oarecare despre ascultare. Un oarecare bătrân monah din Tevaida ședea într-o peșteră și avea un ucenic iscusit și avea obicei bătrânul de a-l sfătuia pe el cele de folos. Și după sfătuire făcea rugăciune și îl lăsa pe el să doarmă, iar odată s-a întâmplat de a venit la el niște mireni cu cernici, care știau nevoința cea mult a bătrânului. Și după ce s-au dus ei, a stat iarăși bătrânul seara sfântuind pe fratele și vorbind cu el a adormit. Iar fratele a așteptat să se deștepte bătrânul și să-i facă lui rugăciunea după obicei. Deci așteptând mult și nedeșteptându-se bătrânul, ucenicul s-a necăjit, dar nu s-a dus să se culce. Și asemenea, până de 7 ori necăjindu-se și împotrivindu-se, a suferit și nu s-a dus. Apoi, trecând de destulă vreme din noapte, s-a deșteptat bătrânul și văzându-l pe frate, așteptând, i-a zis: nu te-ai dus până acum? Iar el a zis: nu, fiindcă nu mai binecuvântat Ava. Și a zis bătrânul: și pentru ce nu m-ai deșteptat? A răspuns fratele: nu am îndrăznit să te mișc ca să nu-ți stric somnul. Deci, sculându-se, au citit pravila acea de dimineață și după sfârșitul ei a lăsat bătrânul pe frate și sta singur rugându-se. Și iată, i s-a arătat lui un loc slăvit și un scaun prea strălucit în el și deasupra scaunului 7 cununi strălucitoare, iar el a întrebat pe cel ce i le-a arătat zicând: ale cui sunt acestea? Și a răspuns acela: ale ucenicului tău, și locul și scaunul le-a dorit Dumnezeu pentru ascultarea lui, iar cele 7 cununi în noaptea asta, aceasta le-a luat. Deci venindu-și întru sine bătrânul, a chemat pe frate și i-a zis lui: spune-mi ce ai făcut în noaptea aceasta. Iar el a zis: iartă-mă, Ava, dar nimic n-am făcut. Iar bătrânul, socotind că din smerenie nu mărturisește, i-a zis lui: nu te las pe tine de nu-mi vei spune ce ai făcut sau ce ai gândit în noaptea aceasta. Iar fratele, știind că întru sine că nimic nu a făcut, nu avea ce să spună și a zis bătrânului: Ava, nimic am făcut în afară de aceasta, că supărat fiind de gânduri de 7 ori, ca să mă duc să mă culc fără de învoirea ta, nu m-am dus. Iar bătrânul, auzind aceasta, a înțeles că de câte ori s-a luptat împotriva gândului, de atâtea ori s-a încununat de Dumnezeu. Iar fratelui nu i-a spus nimic despre cele ce a văzut, dar pentru folos le-a povestit pe acestea la bărbați duhovnicești, ca să cunoaștem că și pentru mici osteneli Dumnezeu ne dăruiește 9 cununi strălucitoare. Bine este, dar, să ne silim la toate pentru Domnul,
fiindcă să învățăm a cere cu stăruință rugăciunile părinților și să nu îndrăznim a face ceva sau a ne despărți de ei fără binecuvântarea lor. Că împărăția cerurilor se ia prin stăruință și numai cei ce silesc ajung la ea. Pentru această zi, cuvântul al Sfântului Efrem despre îndelunga răbdare. Fericit cu adevărat este omul care a câștigat îndelunga răbdare, că pe unul ca acesta îl laudă Sfânta Scriptură zicând, bărbatul îndelung răbdător are multă pricepere. Și ce este mai mult decât aceasta, că cel îndelung răbdător este totdeauna cu bucurie, totdeauna cu voie bună, că ne dăjduiește spre Domnul cel îndelung răbdător, este fără de mânie că toate le rabe. Cel îndelung răbdător nu se aprinde de grabă spre mânie, nu se abate spre ocară, la cuvinte de șarte nu se pornește cu ușurință. Nedreptățit fiind, nu se întristează celor nici nu le stă împotrivă. Este întâiul la toată fapta, nu este les neprins de amăgit. Nu este ușuratic la întărătare, în necazuri se bucură, trăiește împreună cu tot lucrul bun. Este cu dragoste către toți cei ce-l pismuiesc. Când îi se poruncește, nu grește împotrivă, când este mustrat, nu se întristează. Se mângâie pe sine totdeauna cu îndelungă răbdare, cel ce nu este îndelung răbdător ușor se schimbă, gata fiind spre mânie. Se aprinde de grabă spre ceartă, iar dacă este ocărât, răspunde ocărând. Când este îndreptățit, se răzbună, se ceartă pentru orice lucru de nimic. Faptele lui se clatină ca niște frunze în vânt. Cel ce nu are îndelungă răbdare este fără de întărire, că repede se schimbă. Înțelepciunea nu o câștigă, cu cel rău se adună. Stă împreună cu cel ce-i de faimă. Ajută pe cel ce ne dreptățește. Taina nu ține, este gata să descopere cuvântul tăinuit. Și cine poate fi mai ticălos decât acesta? Pentru această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre milostenie care este bună și după moarte. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care e venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărul Tale îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Împărtășesc robii Dumnezeu cu sufletul.

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață făgătoarele, Împrigoșătoarele lui Hristos, Taine.

ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericii, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

pentru rugăciunile preacurate sale mai, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfântului marele mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a sfintei preacuvioase și mult milostivei maicii noastre Parasteva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei și a sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale sfântului sfințit mucenic Antinogen împreună cu cei 10 ucenici ai săi și a sfintei mucenițe Iulia, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților.

0: Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și dătătorului de viață, vinește să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Precuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nebrinzi și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am îmbrămicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale că femestru, purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta Îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, lumina celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuirii până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre! Ca să cântăm în fapte bune cântarea ce îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă. Precum ne-am povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistiriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni al trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii să izbăvi țara aceasta. Că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum, când suntem îngrosiți de mari nerorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți. Ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
2: Epivata, văzându-te pe Tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândit moaștere tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoare bătrânilor, bucură-te, osânditoare dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trupul neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii, lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai vrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le rușinat? Pentru aceasta primește următoare cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenirea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să scântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoarea neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi, cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăpare celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolire a celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stârpitoare răutăților, bucură-te, izvorâre, bucură-te, izvorătoare milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase, ci trimițând miela lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
2: Lor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce spre spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptelor și celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slabă monahilor, bucură-te, povățuitoare creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste viacuri, bucură-te, propovăduitoarea drepte credințe, bucură-te, surpătoarea greșurilor, bucură-te, dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Prin tine fiind mustrați, se înspăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoarea de nălucirii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru o țară aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te, îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele preanalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, Bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-au cuprins. Și primește ca pe ochezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea noastră, pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa din preună, aleluia!
1: Aleluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedejertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izvoitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâiere celor nefericiți, bucură-te, povățitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mânghierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Păi de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de boală, de neputință și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejde oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare răutăților, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievoce, altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă. Și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
2: Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis, s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră demonia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotința le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sărguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Maicii Cuvioasei noastre, Maicii Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim.

Oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

0: Iubirea, cercetare, iertarea, bună sporire și nivelnistirea robilor lui Dumnezeu prezent la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paise, Teodose, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Eugen, Luca, Grijorul Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean, arhidiacon Inifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește!
0: Că ne rugăm pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală de

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și

0: Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale, Maici ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulminostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Sfințit Mucenic Antinoghen împreună cu cei 10 ucenici ai săi și a Sfintei Muceniței Iulia, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

pe aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potarea-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sărbati setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, de mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre tribuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedri Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, valaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le

Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru Preasfințitul Părintele nostru Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru cinstita

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos,

0: Le Dumnezeul părinților noștri, rugămâneți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare, păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfânt Locaș.

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la

Miluiește-ne, Doamne, săracioasă asta fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Facă-se, Doamne, mila Ta spre noi precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vechi.

Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru Preasfințitul Părintele nostru Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și pentru toți

pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se osenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în

0: tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.
1: Amin. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, că ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biritori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale sfintei mari mucenițe Marina și ale sfântului ierarh Eufras, episcopul Ienopolei, și cei dinpreună cu dânsii a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi. Bine primită fă rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Ești iertare greșelilor noastre.
1: Amin.
0: Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitor.

Păzește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul. Și le mulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

0: Tu Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierar Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, pentru rugăciunile Sfintei Mare Mucenițe Marina și ale Sfântului Ierarh Eufrasie, Episcopul Ionopolei și cei dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Fie bine primită înaintea Domnului această rugăciune cântată într-o acest ceas al zilei de după amiază înspre seară, o priveghere în timp de lumină, iar Sfânta Mare Muceniță Marina să primească această jertfă a dumneavoastră, a celor care ați cântat, a celor care v-ați rugat, și de sus să ne trimită cele de trebuință fiecăruia. Sunt deosebit de bucuros să văd că cele pe care dumneavoastră le-ați deprins în atelierele pe care le-ați urmat zilele acestea, le-ați adus aici, în biserică, pentru că finalitatea acestor deprinderi într-o ale cântării trebuie să fie, așa cum prea bine știți și precum bine simțiți, să fie slujba adusă înaintea lui Dumnezeu. Altfel, sunt tehnici vocale care încântă auzul, dar nu servesc la ceea ce Dumnezeu ne cheamă, ca darul cântului, darul buzelor noastre și darul inimilor noastre, o, Doamne, fie așa, să fie jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum ați cântat într-una din stihirile de la litie, cum Sfânta cu Mare Muceniță Marina a fost rănită de dragostea mirelui ei, așa și nouă să ne dea Domnul să ne fie rănite inimile de dragostea Lui, ca din dragoste pentru El, văzută vizibilă în dragostea față de semeni, să se așeze toate cele ale vieților noastre. Amin. Har și binecuvântare peste noi toți, cu mila și cu ajutorul Domnului. Amin.

Să-i convidă la părintele, la teama lucrurile.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.